0: baby ho na ye me den du baby na ne ye di kura ho odin na so en ne Se yan so yan tribrik ni yan tuya yan duya ni biya. Be sa kura be yari aka. Uradi mo. Baby a wopi. If you know yo. Yan kupo wushira. Samri ye kwe uradi a se muna. Afi. Iti mi ahwe baby ya. Uradi edi ebedu. Bishop.
1: Yes sir.
0: Ayo.
1: Yada.
0: Ni wasa ma.
1: Onyami tumfu ono ase. Se wafye yan so. Na wa boya nkwa ho ban abeduru ne
0: mo
1: eya na dum e danas an opo ba bia wo bia wutie awrade hwa wo so na ensu ya egugu yi obi ani age pa obi so awra ho obi so ebu afu ne nyina no eya awrade na wa hwe ensu ma babi ya wo bia me no ebeche nyame asem bosumi ya kasafa en sraho
0: visitation
1: the visitation of the lord anope dia me pesa me no bi kanse awrade be srawa otsam
0: aw
1: na odusi babi ya kro aransa na me kanyame asem no nipa ni biwa ya na omu tie radio no na omu kwa juma meke obi so wa otu kwan to obedu ba bi no network no kura na
0: article
1: de menfa sa kwanya we si so na menka se eye osofo awuche ne mada ho de ne ba ti asefo asase so na me afre no o she fridge na me ya to mo 26th and 27th. 26th do a Friday. And the 27th a Saturday. And the 28th Sunday. Ye di ye na yi. E di adofo amutie ye motie no asofo awoche adom FM babia o bom paye wo ye ye pese na maami ayi. Mama ya momode na ye nyina. Entrenchia. Na yenkoso ni mo esanse penfo se di ade atoneni no anya wono na oyi
0: oh
1: obi ine hwe eno yama no tomo ma yenso ni mo na ohu se owo chijinafo ano pa sori ye na fo mpa ibo na fo asofo ya bia ya na me kasha asofo asem ye mobo sanse asofo asem bibi ba wunyo bi nka bi ma obonso obi asom no otwene saa obo kura woni mu nanso se na obeka asem bi afa wa se wo de unyi obi a mama ye nso osofo a wuchimu na ye support no na ne made yie no ye ntimi koboa no nye na som du nye dai emra fefefefe na ba bi ye ye ayie no enye ba bi a se ehini ye ye yie
0: nkorobo dumase
1: korobo odumase
0: mewaya
1: ade enye kwan bi a krobo dumase ho an ye tomo maye nyina ye nko fefefe especially Saturday na 27 no and I dena eto yes yin ane kwasie da ye wie ni kura kura kura empenfo bu baby se se otwe ankodwa ana otwe ankodwa ne nwoma ekọ tete no na kire se di empenfo kan se sey ekọ ba bi na se wan wo di ntumi nkwa eno a se wo di usika ye dey e support do beti ma fra sofo a wo che I was 0243 368145 mpacho em fra no ka se wo problem mo mpae we ye yie no ofra me ma drinks ofra me bua o sey ofra me bua o sey nyame ya dum ni next week me ba eno de me heda e di ato abi e amankrofo pesu me pesu ye hunu di obi abebo aye na wo ka wo nka sika no but wo ka ni yesu ye bompa ye den e de ma 0243 36 81 45. Awurade nhyira wo. Yɛbɛpɔn so amɛsan de namba no ɛde ato wo. Yɛda awurade ase anɔpa yi medɔfo bie bible no na yɛnkenke nyame asɛm kakra na yɛhwɛ deɛ awurade de yɛ ɛberɛ yɛ dɛn ɛbɛdu the lord visitation na nnɛ deɛ me na wohwɛ ne sɛ awurade baba bɛsra wo nipa a dɛn ne nabrabɔ yɛ dɛn nyame tumi fa wɔ biara so ɛtumi sra ma nsesan yɛyɛ dɛn ɛba ɛti yɛkɔ na yɛakɔwɛ genesis chapter 41 genesis chapter 41 na mɛtwa so nti no yɛbɛkae verse 39 ɛde abɛsi 42 hɔ baabi wɔse nasɛm no sɔɔ faro ne ne nkoa nyinaa ni na faro ka kyerɛɛ ne nkoa sɛ yɛbɛtumi anya onipa bi a ɔte sɛ wɔyi a onyankopɔn honhom ɛwɔ ne mu yi anaa na faro ka kyerɛɛ joseph sɛ ɛnam wo sɛ onyankopɔn adi ayi akyerɛ wo yi obiara nni hɔ a wɔyɛ ɔbadwema onyansafoɔ ɛsɛ wo wobɛdi me fie so na w'anum asɛm so ɛna mema nyinaa ɛbidi agye ahenniɛ nko ɛna mesene wo na faro ka kyerɛɛ joseph sɛ hwɛ mede womasi misrim asase ɛnyinaa ɛso faro ka kyerɛɛ na faro yii ne nsɔ ano kawa ɛfiri ne nsa ɛde hyɛ joseph nsa na ɔhyɛ no nwera fitaa taadeɛ na ɔde sika atuatam ɛtoo ne kɔn mu na ɔmaa no so ɛtena a ne te aseɛ nam a ɛtɔ so mmienum na ɔteɛ mu dii n'anim sɛ monkoto no na ɔde no si misrim asase nyinaa so wotoa so a wobɛwu sɛ ɔbɛba sesɛ joseph kura din ɛma yɛfrɛ no sɛ ɛfiri na ɔka kyerɛ sɛ mene faro obiara nkwatiw biribiara wowɔ misrim na faro ɛfrɛ ne sɛ saftnant pania na ɔde ɔno ne sɔfoɔ ɛsɔfoɔ patifa ɛbaa koraa saa maa no sɛ ɔnyɛ dɛn ɔnware no medɔfo
0: ɔde potifa ba
1: ne ba ɔbaa
0: potifa yɛ ɔkyee ne tomdakyeɛ wɔ nsɛm ka
1: ne baba asnat
0: ɛwɔ bible
1: no ɛwɔ bible
0: potifa ɔkyee ne
1: tom ne baba asnat
0: 12 years no
1: wɔde ne maa naware
0: yo yɛnkɔ
1: sɛ onyame baba bɛsra wo a abusua ɛmfa ho ne ti nipa
0: ɛnyɛ maame no a wɔtetee no no a ɔma ɔnya asɛm no
1: ɔno apɛpɛpɛ
0: bɛma ne yɛ potifa no anaa ne yere ne yɛ potifa
1: bɛma ne yɛ potifa
0: ɔkye maame ne
1: ɔno ne yɛ potifa no medɔfo ɛnaa na ɔpa yi sɛ awurade baba bɛsra wo a adeɛ nnipa de atoo so a woyi a ɛnyɛ yie ɛdane anuonyam ɛdane nhyira ɛmfa wo ne deɛ nnipa bɛhyehyɛ ɛmfa wo ne deɛ nnipa bɛka bosome nhyia wei a bible sɛ ɔbɔfoɔ bi bɔ wura nasaret na ɔkɔyɛɛ mary adɔyɛ no hwɛ bible sɛ yɛde joseph kɔto afiase aberɛ yɛde joseph ɛkɔto afiase no yɛgu ne ho fi na yɛasɛ ne din yɛakeka nsɛm sɛ wakɔto monaa yɛasɛ no pɔtɔɔ batie bible sɛ na nyame adom ɛda so ɛdi joseph akyi uncle potifa fie ɛna yɛde ne kɔsɛeɛ ɔkɔyɛ fie hɔ yie nanso so yɛde mɔnaatoɔ ɛde too no so ɛgu n'anim ase mene woka sɛ yi ebia de biribia bɛtare wo ebia yɛfrɛ mu story bi de sɛ wo yɛde brɛ wo ase bara nɔpa yi mebae sɛ meba ma wɔte aseɛ wɔ awurade mu sɛ awurade ba bɛsesɛ saa din no ɔba bɛsra wo ne wayi wo na wa pija wa si ba bi ye efie no aye ku nani ma se wo mu no sa efie na ya de ne ko to prison no aye kire ne se wo de wo ye mu na to ni no bible se okoda efie ase no awurade a wan pa no no di na chi no bo ano edu mri bi nyame fa kwan so konso ebe yi ni di ni pie and ya mapana woni muni ni suban ya na kita no no oda prison na kasa de ma no oda prison na ye adwuma de ma be sema se nyame di wati a na wurade ba ba ba sra wo a emfa wo ne de ye de achechere wo emfa wo ane de ye de ase wo nso emfa wo ne de ni paka e de ase wo awurade be yi no ase